extremt. Nu i skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi bara stressvilligt. Svartbunch står fram i Sajusgårdsgudarstrom. Att svishäget правительство обсуждали, как сохранить доступность. Merci de nous recevoir à l'Élysée. Première question, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu?